O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg, tek prolazeći vjetar. I mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.